chenye o ye wa David no mbrem di o ye wa Jordan no mbrem no ah na so ye wa ya bra bo bo ne de me se jo san chenye ne de jo wa wa ju ma ne de ah ma bro stand ne de bro ka